Ajina antu taumata jaddi jaddi ya anana tauni kama sayandri allah taala ni pamoporangi risikamma